ngajagong. Respect the Banjilang Nation. Aburungi yang ngaleng ngajagong. The land ngayabuga yang ngabunjang nga. Of pretty flowers ngayamburga yang ngabanjilaka. And pretty butterflies nyimburga yang ngabugur ngayang ngajalamba yawa ngayang ngabumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing.